0: Wabuta ona inyuta na ugavi kwa EBS na roba duwa wa utedo vinaoni nyina nagae usasume opada kumoji
1: liba odige wa moja
0: ugari ba unasiweme ibase na yamu ikbeji he na yaje ewebo ina keido budi kakaboni awe imani bun nirie ikbedia ra urika ra kekewe ogba magba ni aje weni ena akpo hi runde ya rije keze ya yan pa hin te Nigeria yan ya di o ya ne ke we ebe ni avi ya pa o magba ona yen na ibude ni we o ma ko na hu no pa hin te Nigeria ari e ko bi hi no gi be ya agba na mi we be ni agba a e tin ri o ya wo so do ni ara do mu ba mi be ma gba ri ma we dogba dogba ru we aye na fo na ho bu ga ni ke oni be dire na Ye no ye me bo ne ugai na te Nigeria Immigration Service. Ye DCIAS Akinlabi. Ona ye wan afa gba oko to. We you know kan apa yo te Nigeria ni ari yo bi. Ibe ke no ibe ke ke mi ke no ke no wo no gba no ya mu igbe o ke no gebe ni ya gba. Ge ni e hen ari e o ja nu den ri ya ne bi bo to. Ona ye ri pe me na la de ona ya voro ma ma we. Ewa no wu ni awe ni asi ode kun ni aba le ode no ke unde do we ode no ke ogbuko ode ni e igbon wi kake oye imi so ni aba ti hu yan ma we ai biso ni aba ti hu yan ma wu de o ma ri gba re bi ni ya fe oni sim obi ra ibe u yo ge Nigeria ke ke boge e wo bi ona ibude ni a we ma bi ni ani re uwepo kini ri ba ko ni ma mi ni gbe ama wu yan wo ni ma bi Ya ye, ya gwe mana gwa we ya ring when any of ya say, a webu do a yekeze, a near me when I jia bo, a near be me, ya may be, ya je dag mong ya can or in here. Video, ya ya do ya re, we are done, we are never be so donny. In a near bata woke out, ya we yak mong ya ye would do, or not see an ape bohi, and I may meet a ya fe do as soon. Ne, if ye na jirabe, a wobe. Rundona, that do it, oh, you may wow. Mi da do ya ko yurin e ona kin
1: inya na so ba we ka seri o we o mo no ba na do ko apolo polo e wa nu ko geva o do in ha me a wo to e o sirebo na ti e all progressive congress ona do ka mi a we ni ala ho ni mu o ni viu popo viu we na aya gbina runda we amamu experti na aya sun ayo to sure opono de amamu niyan ona we niyan la ni afiko wori e ira tonona ira na mi we ya motu e rari e egwae ino ma no kalo tuto na mu ari egwae ni ira no re omo go morigi ogbede ihama de babe ibie Uto sega wawe ni mekwa boni kankan, ni ke edo satire. Umo gundo ka wena la ho, e ni ke mi no mwe dadogo hu, ona weni avyo kwa. Ne wumare edo state, ni kena ya ame ala ho da ho. So kwa ino, woki eke, okwe ba omo ege ugbede ya ma, ona dori uye binofwa kpari la dia, ya kame umo gungwe, are miye we, uto sega wawe ya, Imani kokoni ro ni ro Abuja ya mai pase yo win ona we so fo pa no oye be no gun yen na ori ma we yan pa gbe fun na ani e ya se o wa no ze le ni ona we to wa ye gedegbe usu wa no le le ga ri e egwa umogun ya wa abun usu e wo a ko wa ro karioba yen re o mo ro Dennis Sidausa a ko wa ro karioba nede yen re omo go pile so dubu we de ba olaga owo to sirewo na redo se na te jare tenebe de ba ma ya ni buya ya gbo gari egwe so pon pa no e be nu mogu ya ye be ni an we ni ala ho owu ko wu no mu da do omo fuwa o wa no sanobu wa ka go gari wa o kan ari wa ni ona nyo ge de na na edo na ire Why mo bo bo wa kon gbo wi we na mo bible ri awe mi no do na ro lari ba ko la pa no si ko wese ya ka mi a la pa no ro ro no ba mi ke na yu we ro no ba lo ya fi ya mi wa ke wu ya
2: wa je sai bo kama otani ma da ho epeti o se do broadcast service o na o le hon na me no da no ni na me Rosalind Osawe o donewo atai dagbare elena ge ene gbebe na re yewo ibo natural immigration nigeria immigration service e tale ge amiege we haki unu aki ewo ibo e dale mi esi no opakiri no e benu werekan nu joy hagba na de be bagba o ba danya we da sebe ni amiege unabobo osu oto ogbanigbe akimiege afiegbedenegbe havade wuwa o dale o ye me odale ge otu egbanegbe na beja da mi ge ege a mi e wesi onebo ibo we sabo dotwa lue mi esi ole ataniu na mi ge we sebe dani aba agbori e fi egbedegbe iwo ka ba bi aba bi ni ke ole we ken bo ibo a mi hon mu wede ole akida fi we egbedegbe odale beja ri o amen oda tare Oki atonabo oge danwe na olena ole ope opa no tetare be e son office o si immigration office ole tai dagbare naturally DCIAS Akinlabi o da tai dagbare ge ahami ge one be na naturally passport na re travel ni na re pano be san na re pano wo to edo pano bi Nigeria ken bo nu joy hagba ge